0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ باڈی پہ بلسٹرز اور اتنا شارپ پین، مہینوں تک زندگی بالکل مشکل بن گئی تھی۔
5: کاش مجھے شنگلز کے بارے میں پتا ہوتا۔
4: یاد رکھیں، تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
6: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

0: ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: Can you imagine turning on the tap and getting no water? South Asia is one of the world's most water-stressed regions. Millions of children in Pakistan, India, and Afghanistan are losing access to safe water as floods, droughts, and storms intensify with climate change.
2: Breathe Pakistan,
3: a Dawn Media initiative.
2: Let's weather the change
3: together.
4: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
5: سٹی ایف ایم 89
6: آن دی ڈائل۔
1: کلائمیٹ چینج ان پاکستان از نو لانگر اے ڈسٹنٹ ہیڈ لائن، اٹس ان آور فلڈڈ اسٹریٹس، آور لانگر ہاٹر سمرز، آور انپریڈکٹیبل سیزنز۔ Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
2: Breathe Pakistan,
3: a Dawn Media initiative.
2: Let's weather the change
3: together.
5: City FM 89
6: on the dial. You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ, 550 روپے میں 60 GB ڈیٹا, 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ. اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
7: Ever thought climate change could take food off our plates? Floods and droughts are destroying farms across South Asia, leaving families hungry and children malnourished.
8: Breathe Pakistan,
9: a Dawn Media initiative.
8: Let's weather the change
9: together.

0: چبھلے دکھائے کام, اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام. AGS ٹیوبلر بیٹری, دل کو ہے آرام.
1: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
2: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
1: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
2: جو تم چاہو,
1: ڈاؤنلوڈ دی ایپ ناؤ.
3: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
4: سٹی ایف ایم 89.
5: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
6: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
7: Breathe Pakistan,
8: a Dawn Media initiative.
7: Let's weather the change
8: together.
9: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner: Serena Hotels. Airline Partner: AirBlue. Connectivity Partner: Zong 5G. Tea Partner: Vital Tea. Coffee Partner: Cinnabon.
10: Event Partner: Jump Activations.
11: City FM 89. We're playing your song.
12: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 p.m.
3: We're playing your song.
4: Telenor laya monthly call premium offer. Abhi sirf 500 rupaye mein offer lagao. 3000 tamam network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura mahina khul ke karo baat. Kyunki Telenor hai na yaar. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
5: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
6: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
5: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
6: جو تم چاہو,
5: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
7: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
4: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
8: سری ایف ایم 89.
9: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
10: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
11: Breathe Pakistan,
12: a Dawn Media initiative.
11: Let's weather the change
12: together.
13: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners, Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners, Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner, Serena Hotels. Airline Partner, AirBlue. Connectivity Partner, Zong 5G. Tea Partner, Vital Tea. Coffee Partner, Cinnabon.
14: Event Partner, Jump Activations.
15: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop

0: سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر، ابھی صرف 500 روپے میں آفر لگاؤ، 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ، اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا مہینہ کھل کے کرو بات، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔
2: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
3: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز، جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
4: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
3: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک،
4: جو تم چاہو۔
3: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
5: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
6: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دا ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن، ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی۔
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ، اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
7: سٹی ایف ایم 89۔
8: If you're stuck in traffic right now, imagine ditching this noise and landing in a room where it's just music and people actually listening. That's literally what Mehfil is all about. It's not a concert. It's intimate, authentic, and most of all, it's interactive. They're calling it Mehfil, and honestly, sounds like something we need right now. Farhan Saeed and Call the Band are performing alongside the LLMC Ensemble, a rubab orchestra from Hunza. Nostalgic sounds and songs reimagined in a way that has never been heard before. Happening on 8th May in Karachi, 16th May in Islamabad, and 23rd May in Lahore. City FM 89, exclusive radio partners.
9: City FM 89.
10: Follow us on Instagram at CityFM89
11: for your infinite scrolling reel fix.
8: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
12: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
13: Breathe Pakistan,
14: a Dawn Media initiative.
13: Let's weather the change
14: together.
15: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality partner: Serena Hotels. Airline partner: AirBlue. Connectivity partner: Zong 5G. Tea partner: Vital Tea. Coffee partner: Cinnabon.
16: Event partner: Jump Activations.
13: City FM 89
12: on the dial.
17: کون ہو تم؟
18: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے۔
19: کھانے برگرز تھے جلدی سوندے، بینز آڈی 70 ہونڈے، گول چکر پنڈی دے لونڈے، ریپ یونائیٹڈ تسی ایمی روندے، پار چڑھ کے میں دیکھا

0: دس شو از براٹ ٹو یو بائی جیز
1: سٹی ایف ایم 89.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتا دا کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.

0: بات ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
1: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
2: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر، ابھی صرف 500 روپے میں آفر لگاؤ، 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ، اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا مہینہ کھل کے کرو بات، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔
3: Have you ever dreamt of snorkeling in the Great Barrier Reef? Rising seas are bleaching coral and threatening wildlife. And that dream could vanish if climate change keeps getting worse.
4: Breathe Pakistan.
5: A Dawn Media Initiative.
4: Let's weather the change
5: together.
6: Avail flat 30% off at the Diner's Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
7: وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
8: ڈیو ٹو انوائڈیبل سرکمسٹانسز، دی وینیو فار بریت پاکستان انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج کانفرنس 2026 ہیز بین چینجڈ۔ The conference, originally scheduled to be held at the Jinnah Convention Center on May 6th and 7th, 2026, will now take place on the same dates, May 6th and 7th, 2026, at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad. The organizers regret any inconvenience caused and appreciate your understanding and continued interest. See you all in Islamabad.
4: Breathe Pakistan.
5: A Dawn Media Initiative.
4: Let's weather the change
5: together.
8: Principal Partners, United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting Partners, Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners, Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners, Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner, Serena Hotels. Airline Partner, AirBlue. Connectivity Partner, Zong 5G. Tea Partner, Vital Tea. Coffee Partner, Cinnabon.
9: Event Partner, Jump Activations.
10: Follow us on Instagram at CityFM89
11: for your infinite scrolling wheel fix.
12: CityFM89.
13: We are playing your song.
14: You're listening to
15: Rush Hour with Wes.

اٹس ڈینگی سیزن، ڈینگی سے بچیں، پانی سے بچیں. ڈینگی پانی میں ہوتا ہے، پانی میں مچھر ہوتے ہیں، مچھر کے اندر ڈینگی ہوتا ہے، ڈینگی آپ کے اندر آ سکتا ہے. آپ ہر چیز سے بچیں، اٹس آل یو کین ڈو، بس آپ بچیں. مچھر آئے ایسے ایسے کریں، اس کو ایسے ماریں، ٹھیک ہے. وہ ریکٹ نہیں ہوتا الیکٹرک والا، وہ رکھیں اپنے پاس. نو دیر سیریس سٹف دے روٹ ہیئر، بٹ آئی مین مچھر ہے یار، یو نو.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 PM.
0: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
6: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ, 550 روپے میں 60 GB ڈیٹا, 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ. اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
8: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی. آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
9: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
10: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
9: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
10: جو تم چاہو,
9: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
11: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دی ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن. ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی.
12: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
2: سٹی ایف ایم 89.
13: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
14: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
15: Breathe Pakistan,
16: a Dawn Media initiative.
15: Let's weather the change
16: together.
17: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner: Serena Hotels. Airline Partner: AirBlue. Connectivity Partner: Zong 5G. Tea Partner: Vital Tea. Coffee Partner: Cinnabon.
18: Event Partner: Jump Activations.
4: City FM 89. We're playing your song.
19: Follow us on Instagram at CityFM89
20: for your infinite scrolling reel fix.
0: You're listening to
21: Rush Hour with Wes.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: After months of speculation, pop star Ariana Grande has officially announced her 8th studio album, Tattle Petal, following up her 2024 record, Eternal Sunshine. The album consists of 12 songs and will be out on July 31st.
8: City FM 89.
9: Telenor laya monthly call premium offer. Abhi sirf 500 rupaye mein offer lagao. 3000 tamam network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura mahina khul ke karo baat. Kyunki Telenor hai na yaar. Jali naami scheme aur mali fraud ke paigham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare.
10: Chickenpox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
11: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
12: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
13: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
12: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
13: جو تم چاہو,
12: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
14: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
15: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
16: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
5: سٹی ایف ایم 89.
17: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
18: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
19: Breathe Pakistan,
20: a Dawn Media initiative.
19: Let's weather the change
20: together.
21: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality partner: Serena Hotels. Airline partner: AirBlue. Connectivity partner: Zong 5G. Tea partner: Vital Tea. Coffee partner: Cinnabon.
22: Event partner: Jump Activations.
23: Our TikTok will have us scrolling for days.
24: Follow us at City FM 89 on TikTok.
4: City FM 89.
1: You're listening to
25: Rush Hour with Wes.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: We're playing your song.
4: Telenor ki weekly Extreme Plus offer lagao. 550 rupaye mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura hafta befikri se unlimited streaming aur socializing karte jao kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں. پیٹ
5: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
6: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
7: Feeling the heat in Karachi? Asia is warming nearly twice as fast as the rest of the world. Billions are facing scorching days, failing crops, and lives disrupted, all due to climate change.
8: Breathe Pakistan,
9: a Dawn Media initiative.
8: Let's weather the change
9: together.

0: نے کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ، 550 روپے میں 60 GB ڈیٹا، 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ۔ اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔
2: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
3: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دا ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن، ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی۔
4: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں more than 7 crore۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
5: سری ایف ایم 89۔
6: ڈان میڈیا پراؤڈلی اناؤنسز دی سیکنڈ بریتھ پاکستان انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج کانفرنس ہیپننگ آن دی 6th and 7th of May 2026 ایٹ دی شیش محل ہال، سرینا ہوٹل، اسلام آباد۔
7: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
8: Breathe Pakistan,
9: a Dawn Media initiative.
8: Let's weather the change
9: together.
10: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner: Serena Hotels. Airline Partner: AirBlue. Connectivity Partner: Zong 5G. Tea Partner: Vital Tea. Coffee Partner: Cinnabon.
11: Event Partner: Jump Activations.
12: Our TikTok will have you scrolling for days.
13: Follow us at City FM 89 on TikTok.
12: City FM 89, we're playing the song.
7: You're listening to
14: Rush Hour with Wes.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
4: چکن باکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر, ابھی صرف 500 rupees میں آفر لگاؤ, 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ, اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا مہینہ کھل کے کرو بات, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
6: Ever thought climate change could take food off our plates? Floods and droughts are destroying farms across South Asia, leaving families hungry and children malnourished.
7: Breathe Pakistan,
8: a Dawn Media initiative.
7: Let's weather the change
8: together.

0: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ باڈی پہ بلسٹرز اور اتنا شارپ پین، مہینوں تک زندگی بالکل مشکل بن گئی تھی۔
1: کاش مجھے شنگلز کے بارے میں پتا ہوتا۔
0: یاد رکھیں، تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
1: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
2: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دی ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن۔ ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی۔
3: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
4: سٹی ایف ایم 89۔ Due to unavoidable circumstances, the venue for Breathe Pakistan International Climate Change Conference 2026 has been changed. The conference, originally scheduled to be held at the Jinnah Convention Center on May 6th and 7th, 2026, will now take place on the same dates, May 6th and 7th, 2026, at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad. The organizers regret any inconvenience caused and appreciate your understanding and continued interest. See you all in Islamabad.
5: Breathe Pakistan,
6: a Dawn Media initiative.
5: Let's weather the change
6: together.
7: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner: Serena Hotels. Airline Partner: AirBlue. Connectivity Partner: Zong 5G. Tea Partner: Vital Tea. Coffee Partner: Cinnabon.
8: Event Partner: Jump Activations.
9: City FM 89. We're playing your song.
10: You're listening to
11: Dark Room with Dapu Javeri.
12: And we're in the dark room, and as you all know, there is Michael fever happening. The movie Michael came out and was a super, super success, even though it has its own controversies and is sort of a Disney version of Michael's life. But it is quite wonderful hearing all that music all over again and seeing young people enjoying it. So this is Michael with Off the Wall.

0: City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: City FM 89.
3: Telenor ki weekly extreme plus offer lagao. 550 rupaye mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura hafta befikri se unlimited streaming aur socializing karte jao kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
4: چکن باکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
7: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
6: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
7: جو تم چاہو،
6: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
8: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دی ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن. ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ ڈائنرز.com.pk. Terms and conditions apply.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
3: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر. ابھی صرف 500 روپے میں آفر لگاؤ, 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ, اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ. پورا مہینہ کھل کے کرو بات, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار.
5: جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
6: گھر